0: Pinode.
1: Not underground, it's peak ground.
2: ジュブリーマーシーグランドモント D へ行くて P ノード Please feel welcome to come talk on the show you can change your name by typing / 熱気 the name you want すごいね。
3: Polaroid, harmonica, objectif, flûte, Mozart, Der Blut,
4: Route de la forêt. Air salon.
3: Chien. Téléphone.